Florian, Florian Fessel, han kunne jodle, var en gutt av jodler von den Bergeshøen, var det vi hørte. Nå til Sillertal I Tirol I Østerrike, en duo der som startet opp I januar 2019, som kaller seg Tiroler Partymander. Låta Jung und Gebleibene.

strøk deg på kinnet med neven min. Øyga dine glitre da de slapp meg.